0: Radio Solo, klokken er 11:38. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 19:36. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.